0: Onda Vasca Conecta.
1: Gabiltzaren eskutik, Donostiako Artisau Uda 2025 azoka uztailaren 12tik 27ra Donostiako Alderdi Ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako Artisau Udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz.
2: Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.

0: despensa, solo contenga arroz blanco. No escribirá mis hazañas, tal vez no sea muy decente. No es vida muy trascendente, pero es la que me ha tocado. Y me río cuando pienso.
1: Onda Vasca conecta.
2: Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24. Gabiltzaren eskutik, Donostiako artisau UDA 2025 azoka, uztailaren 12tik 27ra Donostiako alderdi ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako artisau udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz.

0: Bi txikito eta pintxo bat.
1: Ez zuzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
2: Aldazortz klinikan, lehenengo bisita diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
3: Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar... Todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. Infinitas Tabacaleras.
4: Onda Vasca conecta.